سامعین آپ سن رہے تھے جگجیت سنگھ کی آواز میں ان کی ہی موسیقی کے تحت یہ خوبصورت غزل. اب پیش ہے بزرگوں کے تجربے کے تحت انصاف پسندی کے متعلق چند باتیں. آج بزرگ ہمارے ہفت روزہ پروگرام بزرگوں کے تجربے کے تحت ہم بات کریں گے انصاف پسندی کی. انصاف پسندی کیوں ضروری ہے؟ بزرگ ہمیشہ نئی نسل کے لیے تجربے دانائی اور رہنمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں. وہ اپنی زندگی کے تلخ و شیریں تجربات کی بنیاد پر ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے صرف علم کافی نہیں بلکہ انصاف پسندی بھی ضروری ہے. انصاف پسندی وہ خوبی ہے جو انسان کو سچا، معتبر اور دوسروں کے لیے قابل احترام بناتی ہے. اگر معاشرے کے افراد انصاف صرف عدالتوں یا بڑے فیصلوں تک محدود نہیں سمجھتے ہیں تو انصاف کی وجہ سے محبت، اعتماد اور سکون پیدا ہوتا ہے. لوگوں کو انصاف کے اصولوں پر چلنا چاہیے. انصاف نہ صرف اپنے آپ کے بڑے فیصلوں پر بلکہ گھر، اسکول، دوستوں اور روزمرہ زندگی میں بھی بے حد ضروری ہے. جب ایک انسان ہر بات میں سچائی، غیر جانبداری اور حق گوئی اختیار کرتا ہے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. ہمارے بزرگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ انصاف پسند انسان نہ تو اپنے دوست کی وجہ سے غلطی کو صحیح کہتا ہے، نہ ہی کسی کمزور شخص کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، یعنی کہ جانبداری نہیں کرتا. انصاف پسندی اس لیے ضروری ہے کہ یہ معاشرے کو ظلم، نفرت اور انتشار سے بچاتی ہے. جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں. انصاف کے بغیر طاقتور کمزور کو دباتا ہے اور پھر معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں بزرگوں کی بات ماننی چاہیے اور ان پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے بزرگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انصاف صرف دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے آپ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اپنی غلطی ماننا، کسی کی بات پورے تحمل سے سننا اور فیصلہ کرتے وقت جذبات کے بجائے حقائق کو دیکھنا انصاف پسندی کی علامت ہے.

0: سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام انجمن ختم ہوتا ہے. تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے، ہم آپ کو دہلی لے چلیں گے جہاں سے آپ براہ راست سن پائیں گے لائیو کمنٹری جو کہ سیمی کون انڈیا 2026 یعنی کہ 2026 کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں
1: ویورن دے رہے ہیں نیلم ملکانیا اور کوشک روئے.
2: نمسکار. نئی دلی کے یشو بھومی میں آج سیمی کون انڈیا 2026 کا آیوجن کیا جا رہا ہے. یہ 3 دیوسیہ آیوجن ہے جو 17 تاریخ سے یعنی آج سے شروع ہو کر 19 ستمبر تک چلے گا. آج اس کا ادگھاٹن ہے ماننیہ پردھان منتری جی کے کر کملوں دوارا اس کا ادگھاٹن کیا جائے گا. ساتھ ہی پردھان منتری جی اپستھت جن سموہوں کو اور ساتھ ہی اس آیوجن سے جڑے ہوئے لوگوں کو سمبودھت بھی کریں گے. آکاشوانی دلی سے آپ آیوجن کا ویورن سن رہے ہیں. میں نیلم ملکانیا اپنے ساتھی کمنٹیٹر کوشک روئے کے ساتھ اس وشیش پرسارن میں آپ سبھی کا سواگت کرتی ہوں. ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سیمی کون انڈیا 2026 صرف ایک پردرشنی نہیں ہے بلکہ یشو بھومی میں 3 دنوں تک چلنے والے اس آیوجن میں 600 سے زیادہ پردرشک اور 300 انتراشٹریہ کمپنیاں بھاگ لے رہی ہیں جو اپنی موجودگی سے بھارت میں سیمی کون جو پرمپرا ہے، جو ہمارا پریاس ہے، اسے انتراشٹریہ استر پر اور بھی مضبوطی پردان کریں گے. 150 سے ادھک جانے مانے وقتا اپنے انوبھو اور گیان ساجھا کریں گے. 6 دیشوں کے پویلین اور 12 راجیوں کے پویلین بھی اس دوران ہوں گے.

ذمہ دار القاعدہ کے بیچ سیدھا سمبندھ بتایا ہے۔ انہوں نے انتراشٹریہ سمودائے سے 11 ستمبر کے حملوں کے پیڑتوں کو یاد کرنے کا آہوان کیا۔ جموں کشمیر میں آج اودھمپور ضلع کے براٹل علاقے میں خفیہ جانکاری پر آدھارت سنیکت آتنک رودی ابھیان میں 2 آتنکوادی مارے گئے۔ سرکشا بلوں کو علاقے میں آتنکوادیوں کی موجودگی کی سوچنا ملنے کے بعد کل رات سے ابھیان شروع کیا گیا تھا۔ بھارت اور افغانستان کے بیچ تیسرا اور انتم T20 کرکٹ میچ آج شام 7:30 بجے سے نئی دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ بھارت شرنکھلا میں 2-0 کی اجے بڑھت بنائے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔